Ia, lelei, o leo ua mai o na toe seki lelei le tātou microphone. Ia, e mai se koi ia le le switch le na tau pa le tonu I Ia, o fai ngāre ki a poro Ai ua lea, pa vetai o leo ua toe ola lelei mai ia le tātou masini Ia, ma toe fatalo fatuai, ia ma fai marmarkako I puki Sunga lau fili moli, ia fa pefoi e seta tango moa, a lole on sai, ia e mese foi tamai tai sina leo, ia ma so le mulu sa vau pasene. Fatalo fatu Fale Baker, ia watching you, Savelle, from Strathmore, Wellington, right at where the airport is, hey, am I right? Ia sa ola, ia. Fatalo fatu le fionga tau le papa, Ya pole fionga fo ya Leo Pepe, William Leo Pepe, ya fa pena fo ipe afa yo e kafka fange ya lo king yo roof. But we are level weekend ya te ole uso, ya ta watu ta uso atu la fionga, ya watu to langi, ole sunga ya mafutanga pesta ta male langi. Watching you, Savelle, from Melbourne, Australia. Ya, yeah, malole soy fumudwia, fa pena foi. Ia le sunga ya le vau. Meleisea, ya, olo mai mo mai I le tatu I tu malole anua maa I lufi lufi. Ya, alofatu I o tatu a inga, ma uo mai masani I lufi lufi. Ya, fa pena foi sa lu fata. Te leo tatu a inga I na... E... Ile tu malo a fa solo atu I love see you for I fa le fa ya ma fa le apuna a talo fa tu le vao malo le so fum duia ya fa per fo I ya Peter Stowers 5748 watching you Savelle from where ya ele lo po fel mele mai bo mai le so ya Peter Stowers a talo fa tu fo ile Sunga ya Hans Webster, male ainga I Perth, Western Australia. O Fitzmanu Lungia, alole soifumruia. Mato mata mata mata pua yatu, mewewa ku ngei Manukau City in Ramada. Okay, okay. It's the restaurant just down the road from the radio station here. O... Olua, mtarofa lua imoa, sila. Aloha from Hawaii, tarofa lava malosu from Ria. Aloha to you as well. Sao Leone, New Afaese, ya fa perfoi yale sunga. Tamaita yo Mary Carraro, watching you from Denver, Colorado, in the United States. Sul kafi firma maon meo leo, mai mo mai eile to tele, Jane Vanga au, Australia, watching you from Sydney, le atoa. Faftai Jane, ya, fapefoi ia Ofeira. Ofeira, ma lore soi fumuruia, Ofeira lea, olo mai mo mai ai ia Ofeira. Ia fapefoi ia Seilau Muripola, ya, ole uso ya Lui, Kunwayu, Ia fa pea fo ia paki afualo tonga ngai. Ia lewa leu koi on maisia kaku wa miu a. Lenga o le tatu board le mle panel e le te me filiki e fo le le switch. Pe ia fo le le kam kamo I sisi e e ulu me fo ngati ang. Ia ngala ia. Ai, ele nei vai aso ato a wa o le asto na ila to wia tawa fa ia ima natu malangona. O mea na tutupu ile nā vai aso ua tuana yatu. O ngā luenga, o ngā iuinga, o tā ngāta ngata, o tala ta ngata na fai. O tala na fai mai o, ma tala e fai mai hisi au ni, ia ma tala e fai yatu ele I ata o savea. O na e wha masino la ia lea pa o atala sao. Ai to e wha manatu I ate oe. O lo mawale tato utalo sa mua, o lo fata wina ilumai o ile. Numera Ivas Fulmale ono Bader Drive I Mangele. O le si tu e yai le pack and save out. Le si tu la tintilo tuai o lo tu mai le sign o le talo Samoa. O lo o yai nala fionga ya salama tua Robbie la wano masiana whanau. Ia whapena fwoi le uso ya ala taua. Ia lo whatawa I nale talo, whatawa I le tatu vai I le ola, whatawa I nama le tatu wha ausi. Ia a o le keke pua a tau ini ini, ala whatau ton. Ia lo tumutumu ai, ia o le aso le tuinga.
o le aso e fai ai le tui, o le tui o le misela, o le tui o le koviti, ia fa pena foi ia le tui, mo le ngase ngase o le fulu, a fai lai le kuinga oe, ia kaulanga alu oe, fai ele o tui, e fai a fua, a umana fai le tui, si aki e fai malau toto mawalunga, si aki ai male mawalunga o le suka o lo oi lau toto, si aki e fai malau mamafa, polare kwa inga mamafa, le ngawa e mamafa, Yoe, e fo'i lātou o lo'u iai I nā oisi agencies ese ese. Ia o lo'u tau mawhai e fesoso ani atu, ngāse ngāse o le māwhau fau. Pe mai ia tala sato raka, pe ia ngai pēlau Mike, pe umau kuai mai lā oe, leu koe ola leisia kāku wāmio. O whafou peni, tālo falava, mālole soifu mruia, ia whapea fo'i vili solia. to te leo tau leo o le sunga lui ta alofu lava ya leo o seki kakou yo leo umuna to e faa ola leile ta tau switch leo ai anga ipeo leo fai ele ta tau tuile na Italia sia opo watching you from Alto Palo Alto, California in USA. Franco Cidiola E, Talofa Uso, Fumai. Fa Mruyatu le Tatu Kango Ava, ya le lei fafte lava. Ya ole Uso ya si unga atoe. Watching you from Spokane, Western Australia. It's 7:22 p.m. on Friday evening in Washington. Yeah, Saturday late. Hello. Yeah, from here, Franco City. I'm coming. Kiri solo suki. Vakio le suki le. Ole toninga le alifono fofo tua Asamoa I Aukilani New Zealand. Ya ma olo matu ngalu lu fa tasi male fala putonga ta o ole mapu maya ole bangale fa yo me fa tuanga fo ye tanga ta ye wa folo ele masingi wale ma fa yon ka ofi ole ma wals fu kala o so le masingi al masingi vole omni mapopo talofa ben hurt my lord so vo menria ya fa pe folo so sam johnny ya olo fa yo la le tuinga na Mole fulu, ya fa perfoi, isi ngase, ngase ile numera. Ivas fulmaleono, Bader Drive, in Mangere Town Centre. Alu yei na, fa tawe fo ima sau, sau kankalo, fo ile Samoa, le pepatalo, Samoa. Fa talo fatu ya liu taleni, fa perfoi lio au vaa. Malo lio, malo sifumruia, le vapolo, pauli, yoelu, unga po. Alo. Ae, Ile nei lava yesu e tu sai male famla tu ino le tatu tu totas. Ile ngata isamua, ai fapena fo I nei au kilani. Ose matuava ainga matau tia na o iai. Watoe peile tatu tu totas ile nei ole ono fa. Ole tu totas ile ono sfultau sanga. Le ono sfultau sanga fo ile lena vevesi iai. Ina ua tula imai ia. Tula mai ia le fionga le safa pito e vea ma palemia. Le unua I palemia, ta mai ta I mua mua lea I le talafa sol pito sa mua. Ae lolomi e lofo I maleono sfultala. Taimi mua mua lea, wa lolomi ai leono sfultala. Wa le lima sefulu. Ai ono se fu fa I longa I le ono se fulta usanga o le matua o le tuto tasi o le tato o tenu se fu I le tumu tumu na iai a wana a fio mai le fionga I le safa pito o le tumai tai paremia ia ma fatino ai le tato ava fa pitoa ma ia sau noa fa pitoa ai I le a fu I feiloa inga I le maota o Samoa ai o le urua I O le urua I tuto tasi fo I lea le fionga I le konsula o awo le tato malo o Samo. Ese le tau o te leo ia taimi fa pitoa.
Ya, ai u te whaftai e fo, ya u la tau ono o awa noa lelei sa, sa whai, sa mua, sa vea e fo I, ya, ma tu lai e, e te tai le fono, ale atunu u, I le tele o nei tau sanga, le fono fau fau tua. Ya, wa alu suanga o le batele, ya, fa pena fo I tu langa o le fesuia inga, o le ape foe, ya, fa pena fo I le auwa, Ya a lo o fai o pēane nā tau tua I le atunu. E le alau tula I mai I le si komiti fau. Ya, o le tā ua o le ngā lulu e fatas. E le o ni tōwhinga tātou te vivi e se tangata, mita I se tangata le ai. O tōwhinga e fai ina I a tau tua I le atunu. Fai e iso usao I le atunu. E le o ngā lo kau ai maa. Ma e fai fai upu mai I tangata o loo whaia I ale maftang. Ai keri kaonga mai I e kongi sa uma ama velto. To inga tangata wha pena, ta te fi fi e wha alata mai fule lea se I fai. I paise mea masaua se I karianga I lewa. Lena awa mea lena e tupu to inga tangata wha pena. Ya, fatalo fatu, ya liu taleni ole va polo, fa perfo ia Junior Crichton, malole soifuman via, watching you from Australia. Oh, talo fa ia malo. Ole, se ba inga wa, mata ngo fie, aia te afo ile teimi o fingo sounding a lotu, a mese I Samoa. Malingi le mui fwa loi mata, loi mata ole fie fie, loi mata fo I, te toe mafaufau ai talo fai le teimi o whaapolonga ma whaakolone I tātou whama I tuu mumusu le pō tō I ina ma olo mātutua e sa ili le bao sa ili pō whema wai tātou ia matua I whaapolonga tō I ina ma olo mātutua e o nai lo mātutua I tuā vao e mamori ia se apakalo pō se Se whaalifu e su e me o yeyo la tu taito lua. Lea o lo whaasanga tau I a New Zealand. O utoe mafaufau atu ele I lewa nei ana o afemba ye I na. I le maanga tolu le na e alua I le awala I le fifi malifa. Ma le nofuanga sata ua whapea o I ton wana pa uwai. Ia tupua tamasese I na ua tangata valeina. Leo leo New Zealand ia malesi to aiva o matai ma tupulanga talavou po olo se au manga na tā momo e atu ma whaapa u ilunga o le tamba a inga I le aso lusifu male iva o le masina o te sema nina tupu oile wharawelea melea ina uato e whaafo I atu ia o saule sa vali lea file mu fo lea e o itai e whatal tali o F. Nelson leo uato e whaafo I mai sa whaaunu ua I nei I New Zealand. Nau nofrofole I nama o tūtū ma o whapela o tala tālo whae. Ai se a ua le whaatū ai se maa whaamanatu. I le mea lea. Ia lea lau whaatū saua. Nioi. I la utu ua lalo le nama le tuu mumusu I lau fionga le li parimia. Ia manatua le tā maa inga. Whaftai I le whaalalo maa walunga le ua whai le aso le. A o I tonu na masaa ili toto, whaatū oi se maa. Ia whai ma whaamanu tunga I loto ma nganga o tū pulanga o le so tae ao maalua. So that piece of history will never disappear from our minds, soul and heart. Not only us today, but generations to come. Ma e tatau ai fo'i, ona toi fatu langa se tu la fono. E ele tu la fono lo fai e New Zealand e ta o le Heritage Protection Legislation. Po le Heritage Protection Preservation Bill. Ala ale wing o lea tu la fono au tu a New Zealand. O le tu la fono le na fai Ina ia mawhai o na pui pui a hai taonga ma mea tō tino
a Māori. Lango lasi pela mai le whawae. The three principles of the Treaty of Waitangi. E la lango mai Māori e au mai lo lato lango lango ia New Zealand ia whau. Ina ia fausia ma whatuina se malo temokalas. In return, New Zealand and the Crown will protect Māori taonga and Māori history and Māori artifacts, Māori land, culture and traditions. Wa vai lai le matele tau te la melena. Melena, ele so on the fire level malo New Zealand. Le talepe pe sosofa pe faaleanga landmarks. Nā o le mea atiri ai o na pui puia pe ilau ile Mount Eden ma le maunga tūtasi le la au tūtasi le na tū waia le fuanga la kuali si le si kangaka iri la lo la au ia la au kūkua pe se me valea ranga ia le Mount Eden wale ise le One Tree Hill wai ia la wale ise One Tree Hill Our no tree hill le mea lawa yei nei. Ia wama ina matua whale pui pui ala nga ta malo. Lango lela bea ilalo I. Ale mea fwa lana e tau na whai a Samoa. Nau fionga le li paremia. Te talo atu. Matua lalo atu. Ia afea ne iai le fato whala inga ala wa fionga pe a yei se teimi. Niwe. A yei se teimi pe tala fia ngai fo I malau fato whala inga. Malau fautanga mamao. Ina ia whaia se tu la whono e pui pui ai mea sina nei, ma mea e tu pito, ma tu mati e ai sa moa I lona tala whasol pito. Mo se whati ta ingala, le te tau ona iei o se maa I nā. A o feo iei le whato whala inga ala o fionga, I le te tai o le tunu. E toi wha manatu mai ai ia I tātou le tau o tele, O le tātou tae au le saolo tonga. Malo tātou tūto tas. Na whātaua I le toto basaam. A e te tau oi foi. A wai le tala whāsoro pito. E to aiva isi matai ma isi tangata. Na māli liu whātasia I lawai I. So, in other words, this is a massacre. A mass murder. By the New Zealand police. Se fulu waita ngata na whilti, ia taula mea lea as a massacre. Mass murder. Ai le ai se maa wha manatu e tuai. Nā ona ave I le teu I le pea. Ai le ise maa e tu wai masuafa mai ngoa o ila tou e to aiva na whanua whatasi e le soifua. I le alo lofa I le tama ainga na watu la toa ma whao ma whapa uu ia ilunga. Ai se iwa vai, ole rau inga. E le ma mao se mea na whana mai e tangata nei. Ma le whanata avili la le tau ta ua nei le pese fo lea. Ia nā se manatu, ma se tu ua lalo e mamoli atu. E tā ua I fo I a ingo, o I la tau nei e to iwa na māli liwa I. Ma I loa I fo I e la tau a inga e o o mai le teimile nei, o leo, e leo wha lau I loa ina. And these nine other matai and people that died on that day when they came to protect the body of Tama Ainga, Tupua Tapasese, from any more gun shots. Tano fai ileosi ngata ulanga, a leo o tato whaangaloina. Ma o te pese I pēr ma wha manatu pēr le nei vāenga ina ia tā ua ma tā ua pēr. Se I au olama ina wha tū se maa. Mai... Ole mafu angalale na ole le mafayo na pui pui ole mauta fono tuai le na yai tala ilalo o inale amatanga
o le va o le fongatia I le va o la auli ma le na pale mi le nava I temi le sunga tu le epa se ilele o le temi tonu ale na na ma le pe le fale le na ina ua le usi usta iwa e fo I la auli le vai temi le na awa umano faile ma talanoanga ma le ma filo inga wau ilo ayo le atala le fale le na ilalo sao fayatua ilo sunga lauli o la ufautuanga ma la utuwa lalo le la batu ya te oe lo uso awa vea nao lauli ma funfte lai a oseisi foi te ifautua ina tula epa ele ta tau o na tala ilalo le fale le na et sile fia la uli o le maota le nā. E o mai le teimi le nei, e leilo atu e mata o le tangata. The physical eye cannot see what's inside that house. I know fam talai a la uli. E le mawhai e mata o le tangata, nei lo atu mea lea, le anu fale o lo ititonu o le maota lea, le atala ilalo. Et sile fia la uli. O loo whalango lango ai, a nganga o mauli, o tātou waungata mā uma matina ma I lātou uma sase e o le fono whawai, tu tonu le mauta leana sa ini e le tō whā, whaapena ma upo le atunu uma lona tūtotas, le tā o oto uma I te tonu I a nganga ia. Le tātou te leo vai atu e, a lai tu mai I o. E tofu uma ma le pau o le whalango lango o mai tangata ni. Tō I ina nei, tō toa, na sa ili le lātou toto, sa ili I le lātou whaaunu ua, ma le lātou polonga I mena whaia New Zealand. O loo iai te tonu yo. E le tuu au noa ina le mauta le I le ao, ma tō ma le pō. E whono I ai le ilo atu I tangata. Peo le upu foi lea a le atu nuu. E ai manuu e whaia lātou whono maitu. E fono ta oto oto. E leilo atu e mata o le tangata. A o le mea le nā o lai fai. O lai sā fafai. Mano fuia e a nganga o to I ina nei talo fai. I fai unga tuli tangata. Na faia. Vavailai. Wa tuli ese to ina talepe lalu le fale. Aone ito yeise to ina ito e whaalango lango ma se nganga ito e sau I tono le mauta lea. Sa ma malu a iti a fau. Tasina nā mea wala ina tula I maile tele o whaalave lave I le atinu ule nei. Ma upu fai o le malo le nei. Aise, ma fua mai. I sā ma vavau talatala ngatā o le malai lea I te whau. Ma le maota lea na sa ili mā loa ai sā moa moona teitai wa fai I langi le turi ngāsia. A le mea tonu alena na vāi loa ma le whongātia. Mamata loa ona tu lai la auli. Matsila sila tutoa I mea ia he fai. Ua poto lana tō whaa. Ua au mā nganga o tangata nei. Sa anu nofo I li fale. Mai lole lei e toa ina nei. Sa fi nau la auli mō I la tau. O le maota lea. Sa sa ili mā loa ai. Lea ua mapu ma ia ia nganga ma mauli o toa. Ina ma ole matua ia. A le o tuli ese I lātou ma le mauta. Ta lepe I lalo le mauta sa mapu mai I ai I le ao ma le pō. O I sa fono ai to I ina e ui ina uma le lātou soifua wa ta oto I tia sa a ua avea le mauta lea. Ma faa tupu nuu, ma faa tupu manatu, ma faa tupu tofa.
ya ilato uma yanga imai le mauta fou lele le palme la mga linga faifule le fale ko inga mlo makua ya lo matau ilo ma fou fou ile mauta le yo au le tala ina fou le mauta le sa ile te bisa o sia sia tua ile e mulu no ui fa amsinonga sa faya na waso ifoi au tafa ma usa vali e tuwei tutono. Na au langona ai. Le pa ia ma le mamalu o le pāu o le o le mauta. Na au lo le lei ala i tangata i tono le mauta lea. Ioi. Na au lo le lei le bafu anga na leo na au langona le mele peye pa I maise tangata ya te oe peye sa ua fo ilea lau tilo tilo ile pou e peye o la te vaa ini tangata ma o te vaa fetaya uile tua that I felt this kind of experiment and I was there I could feel like somebody sitting in front of me ole maota e mamalu Te ave uma ia I tau langi ma pa ia o sā ma whai ngā o le mauta lea. O tō vava aila I le mea ua tupu I le tangata na whai ala whātanunga I talepe la le mauta a turi ese tō ina mau lātou wanganga ia na se eitonu I ma mapu iai. Te lole lātou tala na whai. Tā lo whai. E tala loa musu musu o le anganga I lisi anga. Lele watu le fai laile mauta fono fau. Awa lava sinei mea tātou te api. Ma tāpu tapua I atu ai. I mea lai fai maitu tonu ole mauta fono fau. Ia e mana tuala. Ole mauta fono fau fonela. Ole saile ngā tupe. Ala auli nalu I Australia. Le mea le nā. Ua pei, ua tafi e sea le mamalu o tia fau. I tonu a tangata nei na whaia mene. E alua ilo lo mafau fau mo fapea tafefe. Ua ngalo ile awali ia. Tau langi o le atunu ule nei o sa mo le au mamala. A o o maile wala au o le tua. Wana o le tino. E toi fo I le ele ele ma le palpala. A o le nganga o le tangata e ola pea. O tunga mau ma mea uma ie fai neie. Wa fai e ifanua tanu ma mea fa pena. Wa ave I tangata, wa fai... O se whanua whaitasi o le mālo e ave I eitangata e tanua. O mea papārang. Iwe. O mea papārang. O le tunu ule nei. O le ale wala ule tua e tanu oe ilu mafale. E wha manatu mai ai ia I tātou. O le tino ua mate a le anganga o lo ola pea. Ma wawa ai mai I tātou mea valea I e whai. Ma wha tonu tonu mai I ala I le anganga. Le ainga le ne. Sa masani fwe ona ave I tu awhale. Lale ma fau fau nga sa iai. O I la tau I o puni matangi. O le malua papa lea e ta oto I tua. E vava ai mai I luma. Ma pui pui mai. O utou tua. O anganga o tātou matu. Me lana na utalitonu. Wasasi le fa utautanga le to ina leo tulepa. E tuai ai fai mai.
wangalo ya ilatou. Le taua o le maota lea. O I safili ai le tofa. Safili ta nganga ai le moe. Ma momoli atu. Ie na muli muli mai tutonu o le maota I te fau. Fale fono fau lea na fainai. O sa sa na le avea o le maota lea. Le wa tula imai ai mei e tula imai nei. Wa le mautonu ai ma le le leini me fatino. Me vesi. Ai se am. E le otoe fi le mu le loto o le tangata. E wa a tia e le ti apolo. Leanga e mamala, tō I ina ia ma le lātou tō whā ma upo le atu nuula. Nei lofo I e tō ina ia. E ile me o le atu la I mai ma tupu. Ma o le alafo I le nāna tau muri muri umai a nganga o tō ina ia. Pui pui la auli, ma fafanga le tō whā la auli. I atu la I la auli e tai tai le atu nuula nei. Nanga safi nau mo ia ina ia whā. Tu maguina le lātou maota mālolo. Ea. E te tau I ite ma e tau māsalo mia. Ia mea ia na tutupu I te whau. Ma tau tia. Tele tangata tātou te fia whawhitai iai I le tāpenanga. Le komiti whafoe lea sa au vava I atu iai, le komiti o ngā iuinga, komiti o ngā ruenga, komiti o tā longa, fuafuanga uma, whaftai le rauni almari atoa sa ia. Whapoto poto mai I la tauma mamoli iai le whaftai tele. Ta whewe la ini tā penanga o le ono sifurma le lima tausanga le tausanga fo. Au te fia whaafetai, whaapitoa. Bea whai o whaafonga mai ia le whaululunga. O le ofisa o le paremia. The Chief Executive Officer of the Prime Minister's Department. I le tofa ia angafili. Toi mano Shem Leo. Whaftai atu I le tō whā ma le whautanga. Whaftai atu I le tō awhi mā lie o le whautanga. O le tō awhi mā lie fō I lea. Ma le lava tā pena. Na mamalu ai le momori ina o le sāwali a le mālo. Le fionga le au mamalu o le mālo malana masiofo, sui e le fono o sui taufia, ma o lātou falitua. Le fionga le li paremia ma le falitua. I tūtau angai uma o le mālo malona tāfatolu. A wāle kā peneta, sui mamalu o le paremene. Whapena fo I le fionga le fong of the line, ma le sui fong of the line. Ai a le fionga I le whapmasino sili. Ma le palestene o le whapmasinonga o whanua ma swafa. Ali imta mai tai uma o le whapmasinonga. Whaftai atu anga fili. Whaftai ta pena. E le ngata I le tātou vāna nofo I le tātou ngangana. Ai whapena fo I I le tā pena I le ngangana peritania. E whaafiroa I ai mālo. Whai mai whaavao mālo. E oi. Tasi lea tangata u te fia tā pena I ai wālanga I sila fia fuele tino. O whaiva ia.
O le tū le tōtō. E whea ngai ma mālō, e whea ngai ma le atunu. Ma mālō whea tāloloai. Mālō ma ainga whea ngā soloai. E wha pēnā fōi. Pēā o ina wha tānga I. Ma whai ngā mālō. A lota pena, wha manuia le tua. Ma ia utu mai le langi. Le wha utanga e ma whai. O na pui puia ma tau si ai le mamalu. Pea o o ina wha soa. E whai ma fafonga anga o le malo. E so staimi. Inga ngana umai lua. Ngana Samoa. Wha pea fōi le ngana. Fa peretania. Talo fatu Franco Sidia, alolo si fumunuia, to teleme o tou tufo le tato polkalambe, tou sili tuai malo, talo lava, faftai le mafuta mai, Johnny Crichton, ya fa perfoi ia. Lau baba ia tu, isi nga yo inga ma fafifiang. E tamuti na MC ai. Ia mā lātou ngā ngana tu ulafua. Ia me. Tu ulafua I. Ma leiloa I e tangata nei fua le vā I upu matala e tau na whai o lea. Ua o le vāo aisea e filo ngia atoa. Nei manatu fo I seisi. Olha ver, vai, Emmanuel Melo meu freito, pega foi te vi foi freito. Awa, olha me ala na la tuyo o masania, a comedian. He's like he has the license to ridicule anybody in front of him. Pato me ye tumtu boila tunu. Ea ngal mel nil falong longa ma yo talinga o tangata ne. Ole va nelo fio mali e te luane lunga ile. Faila ia ye o tala mata nga e fa uinga lua. A ole mata mata le whanau ma fa longa longa le whanau. O tatou tua fafine ma tatou whanau teine. O tina mata tua ma tina. Tala vou ma soo se tu pa ole va enga o tina ma tamai tai. O le awa luma, o tina mata mai ta'i lea tunu uatoa. Iei, te lefa yatu langa o te leiloa ingo o isi tabaiti ia na MC ma lato mea. Ma lato mea na fai ma upu na fai. Alo te leta o tuolo ingo, ai alu e mafau faufa le iai. Na fau o yei tusitu singa tangata wa fai, e sa o matamata atu fo yei. It was inappropriate. It was inappropriate. The language that was used and expressed was not appropriate. Ol fi mali ai le loa la fi ula lola iupu. Yo na fa masani la ia le ta alo le ngangana ma ia e loa le tele o le o le upu menai lo e vai vai ma fo fa. Ni lava ta pena I upu e loa fetuna I upu e fai ai presentation. Because you ran out of words and then you turned around and used the appropriateness, the inappropriate language and words. Elena, talo fai naito inama olama tua. Sa tapua I faiwa o le mautafono ma le palamene o Samoa. Sa se ei I te tonu o le mautafono tuwai lea. Lena fatu eleva ai e mata. Ai o lo o iai. Sa fafa iai. Na tala noa musu musu I le nganga I le nganga. Ma vava ai mai. Ma le fia fia ma le alo lofa mai I o tatou. Tangata mai maupe ana tatou I lo atu. To ina ya, nalo matua ya, nasa idia le malo, sambo malona tutotasi, malona saulutonga, malona manuia.
Yeah. E mafua me umo ele faça o sidi, pule pule tutu, mai o te toi mafu fufui. Ai e mana o le toi ina le fa leanga uma mea sa yai. Ma ia tafi e sea uma. These houses, these buildings, to take away the memory of the old people that fought for the independence of Samoa because none of his forefathers were there. A tātou whānau ma tūpulanga o nei matai au mahalua ina ia lātou mana tua pēr. Ma whātāua ina ia i lātou. E wha ma ite ai le langona fia whai mea le lei. Ma nau nau ai e whai sona sao. E wha au popo ele sao tō ina ma ona mātua ia. That world my no longer for my fa wow ya mata walunga to wait for you maleta to fa soa ya maleta no avail so

ai se a lava nono nofo ai masui le fa'avae ina ia mafai ona tu taimi loa le nofo inga masepaia inga se ao le malo le mea level now te nofo ma o wofo ai ma fa'apea ai e pei e fōringa mai o le swing o le fa'avae lea Nea fwa ua tātou o ese mai ai, ma wha o ngā whai numera. E pā si ai lea tū la whono, ma ta lepe ai lea tū la whono, ma sui ai le wha vai o lea tūnu. Ea. Au tel tonu, ne I pēr mai le sāwha inga. Ale fono a sui tofia. Wa sa sopo ile man vale ile fongatia. I sa o vai vainga ma so utali tonunga ile mata upulea. O te nofo pe ma o mai o te mana o e fa soa I fui. Ne I oti tua se langona. Ma le tatu wa ya te tau ma le sa olutonga e fa leo ai o tatu mana. Ma lo tatu lava. Tali tonunga le tangata lava ya olo ule nā tali tonunga nawa. Po a isi alofanga manisi excuses. E tau mawhaili tangata e whasoa mai e ilo loto, masui e ilo mafufa. E le talia ina lava e ilo loto. Ne mafua anga nā layo na whaia le melea. Ai le tō tele ni tama ainga. A woi longa fō I ainga ma tama. Ai asila sila ili tangata na au maia le mata upu lea. Ona e ilo lea. E atangia mai ai I. Se mafau fonga I tu atu o le mea lea. E fia tofo I ai. Ile ao le malo. Ia sui le tu la fono lea, ia iai se tae ao, e embo I fwai lea ta, wa se eiei o, o le ao le malo. Ne hala le na, au te no fwai lava ma wha anoa noa ma au. Ma au talitonu lava e iai se teimi au te wha soa ai ma ta upu lea. Tau te tele ia. Le maota fono lea. Le swing o le ao le malo. Ave ese mai foi. Ma le whalanginga o le masiofo o le ao le malo. Ai tu uien faltua. Ma fua sea. Ai sea. Outo fa fongola sa moa. Isi a uangiangi atu ma le fatu fatunga o mafau fonga. Ise mea na fafau I tua atu. O le suia o le fawaya o le malo, papa. O le tuoti, o le tofinga o le au le malo. Se mea le leina. Lima tausanga te au ayo le malo, eto e saulo elista e au e sala lausului. Wa sala pa o ke rumor ko fare. O a I am bea fa pe. Ai fa ya tu ai fa mai excuse to u have no for I le si tama ma le si tama. Po le ale tai mi le vala au le tua. I se tama ainga. Au le tu mau al fa va papa. O na u paula mo mai le vala au le tua e le tofo. E se ei ma pale I le au le malo. So be it. O le fina ngalo lava o le tua. Olo yai fo isi tama ainga. Nela. Wa oma le teimi o le mamalu. Sa tu tasi ai le feiva o pili I le ao le malo. Le o fili mai. Wa anga vaa so se tasi. So se batai.
Masana tautua. Wanga vaa uma ile melea. Le tofinga lea. E mamalu, e mamana. Wautosi sila ia ibe uo'o iai le polkiki. Ma le upufai lea la. Ua atoa ai le fainu mera. O se vaenga faa upufai. La tau te faya ai se tu la fono. E tafi e sea le faa vae leo sa boa e tu woti. Le tofinga o le au mamalu o le malo. Ave ese. Le taulanginga o le masiofo mai le faletua o le au le malo. Ai se o ai wafia pale ai e faa faletua, e faa masiofo. Ave le tofinga ma le taulangi i le mea o tala whengai i ai le whaaloalo mawalunga. Because that's the question. Why would you take away the title of a queen from the wife of the head of states? O mea ia, tātou te nofa matoe mafau fau iei, I mea le tangata na fai. Ioim, nā le mea ua fai iei whapea. E umana se ei mamalu, ona toi o mai foila ia lea, sala lau sului ma sala pa aute. Ma nofo nofo atu talo fai le tui atu o tupua. Aute faa sifofo ila wafionga ile tui a ana. Le aise mea o faa le tonu. Ma ele yanga atu sa ufa matalanga. O oe fo iyo le suli. O ufo iyo le suli o le tui a ana. Wala ngata tawai lau se ei. Ile maasa lafa male no fo vai vai lo de no fo atupu tala fengai ase utu silsila la ile tama ainga ile taimile nei tu ya tu tu po tama sese tu lo le tu ya ana oi le tama le faswanga male tama le fo fo tanga ase tanga I mutu silsila o te nofo o mou, whanau noa te isi ma. Sa afi lavalo uloto, I ni mo o moonga talo fai, I le tama a inga. Wa umo na au le malo, fa se e mai ono le tula fono na foye e tulepa. Wane, au tau tanga I mou tau sila sila lele iai. Ua pei lava e fōringa mai o se tangata noa tu lou la wafionga ele tui atua. La wafionga ele tamai. Ua nā o se tangata e nofo mai o a wale o toe atoa iai mamalu tu lou lava. Tau fa inga lufi ma atua o ao mai iu matei o atua, atua o le whaono. Ma momo le loto. Aisea, tu la fono nei na fai, se manu e le whapela, ma ua vave au na o mai ngase ngase. Ma wha le tonu, I le wha ato whala inga ma le mafau fau, ua iai nei le ao ma malu o le malo. Lana fionga ile tama ainga ya tu ya tua. Sase ei ai ile tofi. Tato te le mafau fau ea ma mana tu natu. Ma tala tala. Pele oni mea e nei watu la ima yai nei fa le tonu ile atunuu. A mata ta lepe mai le favae. Talepe le falifono. O aisi mea ia wateli na talepe. Talepe le famsinonga.
Fa lua ulu o le fa msinunga. Eli ilunga. Fa iunga wa ta ise lau tau sanga. Ua mae o na ta oto ipanga. O aila e o mai e toi mori mau imeia. E toi o e toi eli mai. Tino tangata oti na faya fa msinunga ne. Nea lai na utu fa fonga pea. Au te ili tata. Ile mata upule nei. Ta lepe e whaatanga. Ona le stala whanua. Whaalea nganuu e whaia ailisi. Eo tō wha whonga ye. Oka okai. Aung. Lea lawa umatu le tūtō tas. O mā whau whaunga nā na o mai. Sava vane I te tonu o lo fatu. E iai le teimi eo te tala noa ai. Ma to e wha soen ma ta upu nei. O le ase to wha le ma lo o iai nei. Pe a wha pea e maua le lua vai tolu. A wha tolu le tu lai tolu. A lo fa mai le atua. E te fatu ia te oe wa o te toe. Tala noa ile mata upule nei, ile vaia sofou. O leo wa maea, le tātou tūto tasi malona fai longa ina. Wa mata ngō fie, ma au le lei, ma ua tau lau o le fa moe moe. Ao mea nei, o mata upulau te tele ma fai ona tātou toe, tā ngō fia. Ma toi ave iai se langona. O le toi fafo I o Samoa. Wa o le mea lea na tula I mailo. Na tato vava ai atu. I le lua ina. Peia o le mea ta alo. Fai fa ta longa I vai. Sui atu le mea. Sui ane le mea. Fa tu ane le tula fono. Fai ane le mea. Sa o tato vava ai le le iai. Watch this space. Tele yo mea. Ole au o yai. Matula I mai. E a vea malu I tau. Ono le tasuing o le fa vai o le atunu. Tala masani le naam. Ave le fa alo alo, ma le fa ta ua le atunu u, ilona fa vae na tata ua mai ai. Awa le isu isu, ma fia songi songi, ma tu ufua le isu o le istangata, ma ia fau ai ni tu la fono, ina ia papa ia I mea pa ia ia. O mea ma mana, ma mea ma malu o tō finga, wa uma o na tosi, le vao tosi le sami. Ile vanu nofo le atunuu. I tama maona ainga, ainga fo I maratu tama. Manu ia tele ati sapati le aswa taeau. Ia mana le upu fo la fola a le atua. Ta wala atu iana au au na pa ia. Manu ia tele le au fainga aluenga tutofi. Papea fo I le mamalu. Ile saufa inga, asabo yona tulanga falupe, se yo olava ina itamama tinama tua ole atunu, se yo ole tupulanga, vapena foi ile tinifu. Amangalo se leo le wawne leiva yaso, tatu toife iloa ima tekta iatu yeilo tau soifua, ile vaya sofou. La tatu wo su ele pesele ya tau savea. E tatu te tau ma vaiai. Ile neifo I afiafi. Pesele ale ya taua. E lofa tuai mo oe au tau umo ilunga o le tatu Facebook page. Tufal tatu por kalabi famulmule. Press the like button.
Leave me a comment. I love reading your comments. Fav tai lo to fidangalo falia. Ella yau to just to singer. Franco Celia, Sophia Ioane, Roger Alsange, Pau Manupeni, Manupenu, yeah, fatalo fatu, ma fa soi fuatu, wa wale kokio mai ro le la watu. O fale upu, fa lava au, yeah, fa perfoi alofa. Alofa gia vai fale, talofa lava malule on site. Ala tatu wo tali pesele ya tau severa, mana tua peoe, a uva ai iyo folinga, molo wata sa u tewina. Tene lopo lalme la fai petia I pesai, ai ala mamo moe, alofa na o alofa ne, ya munuia tele le tatu wo tenu. Le ya tau wa severa se yuli, le uluwa iyalii, Mulitalo L. Harrington, tumanu vau la vea, alofa mo oe se fua.

0: Fatalo fatu sa mo malenga ngfalo alo. Olo wingo Felicia Mulia ina mole tato pulkala mele ne ole kuku sa mo yusho. E fatu tau mole tato tupulanga talavo. E fa onga ai nganga nei lua ole fa sa mo mole fa Britania. Greetings to you all in the name of our Lord Jesus Christ. My name is Felicia Mulia'ina, and this is, of course, the Koko Samoa Youth Show, where we hope to cater to our young people. Here we use both Samoan and English, making this a bilingual show. Now, without further ado, let us begin with our opening devotion. Ile avatele male fa aulaualo o te vala auatuai ile tato tofi mole nei afiafi ni susunga ya Benjamin Fuimaono. Mai le Koko Samoa Youth Show team, whawetai te lava, Manuel Saunia lo sunga.
1: Ia, ia le tū le nei, fo I tū la le apiafi. Le pa ia maulunga o le tātua tino, I ono tū langa whālupe. Ia, pāwheiroa ia tū le nei, fo I tū la le apiafi. A tātua amata, tātua whainga lotu I talo, tātua mata talo le tūa. Taita mamu le nei avanovo e au maia. Taitai foi molo fatahi mai. Au amata por kalami le nei afiafi. Ia mato amata ia te oi. Pau au fatahi ma oi. Fai u foi ia te oi tamā. O le mato talo. Linga mai o fa manuianga. Au mato fa longolongo yo upu le nei afiafi. Ia fatahi mai. Fa maara marama atiri mai. O le mato te talo le ono Yesu. Amen. Ya, aftai mole, awanoi neia fia, talitono e pupu foise, upu famare si awle neia fia. Ya, ole o faunga ina le, au tu, ile neitau sanga, pe ona tato faa longo longo le neiva yaso atua. As we've been hearing the whole week, this week, the theme for Samoan Language Week, E a fua mai maunga te tele, te manuia o le nō. From the high mountains come the blessings for the village. Ia. E sa o le leia le upu lea. E maua fōi le upu lei I te tonu tusi o salamo lo nungta upu I fitis fuma le lua. Poi upu tonu, word for word, moni lava ma fa maoni. A tātou ma fau fau in mele o le maunga. O le mea lea e ola ile nu. O le winga o le upu a fua. Lono winga e a mata I nā. A wha pea e a fua mai le maunga. E a mata la le manuia mai le maunga. Aisea, o le mea e tafe mai eile le vai o le ola po le vai puna. Mai le maunga, o le mea nā e whawhanga ile nu. E tato ilo fōi. Peona ia ili tusi o Iakopo. Iakopo lono pita upo e tono. Le ema ni noi nā le tulanga lea. O le tuai ngā vai. Sua malie pe o ona. A usini. E mawhaina maua le vai sua malie. Male sua male, male vai o ona. Ine metas. Ona talia mai ai lea Iakopo le ai. Le ai lava. Ona o maa fau fau wai lea. O la ale tuai ngā manuia o loo tato fafanga ina tato ainga. O tato noo. O tato maafutanga. Faa la potonga. So se mea lama. Pe o loo manuia e maafutanga le nā pele ai. Awa mantua. O le maunga. O loo fafanga ina le nuku. O ina fo I mawele ola. Awa o le mea. E inu aile no, o le manuia le sa mai maunga. Pe o tātou umma o maunga. Pe te le, pe lai titi, a o le mea sini. Ia tātou I leo le mea lo o tātou lafua I pe upu. O le lafua I upu, o manatu. O le tuainga winga tātou faalia I istangata. O le tāua te leo vaenga ia. Pe o na tātou faalongolongo I tusio Iako. Ia tato iloha. Ele ma fai ona puna mai le vai sua malie ma le vai o ona ele meta. Filifilia pe ona iai I upo I o sua. Filifilia le asol nei. Waito te au amna iai. afapea fia manuel a inga fia manuel no ele mafai ona maite vai ona o se vai malaya ele atnu ole no afapea malaya le no ona ole vai e mafu ona oi ole maunga le ale o ai tangata ma fiin wai peo tato ainga olo fiin wai le manuia olo tato faye e ale tautua au au nanga e o le aonga te mea tauaia tali tono ole upu fama mafa le na ile nei afi afi ia iloa le toinga vai le te avatu ile onu awa ama la ya wai e tong ye ile ang sala le oi o le maunga le a mai le vai o lo sau mai le maunga e mai fo le no o le me te fai e a fi ai la tolo o muli mo ta ia ile me o lo e pai o le fasili po le fa ma le sau te tui na tolo o tafele me ia fi a o la le tui na vai le te fi noi e manuia e le no i lo vai le na o wa e manuia fo o wa e malie I le vai le te whiinoi. A o le aunga foi o tato mauli nei foi upu whamaru si au. E sili atu le vai o le ola. O le na avatu Yesu I le whiwhine Samaria. Na sili ai. E te leilo ea o loo iatea o le vai o le ola. Sile atu le vai le atatu te olai uma. Ai leo le vai e maa lai eile nu. Maa lai ei oi maa. Ole so o na fau ma le pepelo ma. Mea fape na wa leo na maa lai e le vai. Ma maa eile nu. Ma maa ei oi maa. Ona lea un aale. Tau asuina. E lea un aale. E tautua. E lea un aale upu. E lea o ngā winga, ma tā whaioi, tau tua, wa mai mau, ono lea. Wa lea le lei le mea o lo a fua mai eile manuia, o le vai lea. Ia, tali tono o le wha malo te aule nā, le nei afi afi, wha manuia te le lea tua, I toenga o porukalame tau ono manga le nei afi afi. Ia, a mei se fo e le, mai a ina o fufuanga e ale le, wa yaso le ngangana sa amoa, Ya tell tono foi. Ere na ore vayase tapula aile fa unga ino nan samo. Male fa manatina o le fa unga ina pola fa wa ino foi. O lo tato anu. Tos tol se la ons for male lima. Wa as o aso o lo ia ile tausama. Etia o ile unga ngan malo anu. Ya ai tal tono. O se upu whāma o se au le nā lei a fiafi. Ai tātou ifu matatalo. Whaftai ta māma o le nei a fiafi. Whaftai fo imaro upu wa e au maia mo I mātou umalawa. Ia whāma nuia lo atunu o whāma nuia le nei por kalame. Wa hafo ini mea wa maua. Mātou te whāfo I atu ului inga I atu oi. Sina anganga se tasi wa pa I atu ono le nei upu po le nei fo I por kalame o le au. A matara ia. Mātu te vi ia I oe. Whaman mia le tātou teima le nei afi afi. Whaman mia foi. Fukuanga lo tutoi le nei afi afi mātai au. Le lingi mai o whaman mia ngā whātasi ma oe tama. Nei mās uma. Te ioi le whāpabau. Whāpabau lava. Amene.